ungesa ungathuki mfana ungadadadeli ke la boraro ka jelo ke la boraro Wednesday kgwedi ya Phupjane e tlhola matsatsi a leshome ke di 10 tsa June 2026 a seteišene ke sa mochao chile 01